0: Ni shoj. Në doni.
1: Tani sambashini.
2: Ja.
1: Ai. Mage gisa dhe u pandine ti ba.
3: Happy birthday.
1: Thank you. Juni vala tibbe.
3: Mage juli paha.
1: Mage juni visi haya.
0: Hari hari. Okkom istara den kiya gatta neda?
1: Oh.
0: Onna den anith yalowa panchi.
1: Ayubowan.
3: Ayubowan.
1: Nam mokadda?
3: Malisa metilini.
1: Ki wasareda?
3: Ek wasare.
1: Kawura kawura de inne paule?
3: Ammai. Ammai. Taatai. Mamai. Akkai.
1: Monada doya kiyanne
3: tinduwa
1: kiyannako balanna lassanata
3: tata ge iskootere piti passe vaadi vela hina vela hari satuti kidere yanna mama yanawa tata ge iskootere piti passe vaadi vela hina vela ஐ சாத்துட்டு கெட்டு